Дочекався орк свій букет. Ось і вибухи, привіт, привіт. Розкидає орка по шматочкам. Шо ти, бідолага, як тобі цвіточки?

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

місце сміливих людей. Одна сім'я. Люди, які мають велике, любляче серце, які стоять пліч-о-пліч.

0: Твій код, твій ритм, твоя країна. Терен ФМ.
1: На дворі липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще. Дзвонить телефон на розбитому склі, бачу я ім'я Господи.

витерпить розлуку, любов дасться. Заради любові ми здатні на неможливі на перший погляд речі. Любов витримає всі падіння і допоможе взлетіти. Любов – правда. Любов – життя.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери, що не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Так звучить твоє місто.

0: Новини на Терен ФМ.
1: 8 година в Україні, понеділок, 7 вересня. В регіонах, де оголошена повітряна тривога, просимо попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події. Біля мікрофона Ірина Ганах. За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще близько 1540 російських військових. Також знищено 51 артилерійську систему та 473 безпілотників, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ та додали, що дані уточнюються. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває вже 1657 добу. ВАКС взяв під варту посадовця Офісу генпрокурора, якого НАБУ і САП підозрюють у кришуванні шахрайських кол-центрів. Йдеться про заступника начальника одного з департаментів Офісу генпрокурора Сергія Кропиву. За версією слідства, він очолював злочинну організацію, яка отримувала гроші за безперешкодну роботу кол-центрів, а потім легалізовувала кошти через купівлю нерухомості та іншого майна. Генпрокурор Руслан Кравченко заперечив свою причетність до цієї схеми та заявив, що його витрати відповідають за декларованим доходом. В Офісі генпрокурора також повідомили, що Кропову відсторонили від посади на час розслідування. Україна готова повернутись до тристоронніх переговорів з США та Росією про завершення війни. Про це Володимир Зеленський заявив після зустрічі в Києві із спецпредставниками президента США Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. За словами Зеленського, під час переговорів обговорили, зокрема, гарантії безпеки для України, а територіальні питання мають вирішуватись на рівні президентів. Віткоф заявив про значний прогрес під час переговорів із Росією, а Кушнер сказав, що тристоронній формат може бути кориснішим, оскільки всі сторони спілкуються безпосередньо. Найближчим часом також має відбутись нова зустріч України, США та європейських партнерів. У Києві змінили систему оповіщення про повітряні атаки. Відтепер сирени та сповіщення уточнюватимуть, що саме загрожує місту – дрони, ракети або комбінована атака, повідомили в міській адміністрації. Наразі система працює в усіх регіонах, окрім Печерського, а в Голосіївському та Святошинському – частково через технічні обмеження. Там поки звучатиме звичайна сирена без уточнення типу загрози. Якщо під час атаки змінюється рівень небезпеки, нове повідомлення замінюватиме попереднє. Україна не підтримала рішення ООН про нову карту світу, бо на ній окупований Крим відокремлений від України. Йдеться про карту Equal Ears, яка точніше показує розміри континентів. На ній Крим позначений іншим кольором, ніж решта території України. Київ заявив, що таке зображення неприйнятне і суперечить міжнародному праву. Україна намагалась погодити компромісне формулювання щодо цього пункту резолюції, але домовитись не вдалося. Документ підтримали 164 країни, 6, зокрема Україна, утримались, а США проголосували проти. У Палермо відкрили меморіальну дошку українською мовою на честь козаків. Її встановили біля санктуарію Святої Розалії на горі Монте-Пелегріно. У 1627 році козаки на чолі з Марком Якимовським звільнилися з турецької галери та врятували близько 220 християнських бранців і після цього прибули на Сицилію. Козаки відвідали святилище та пожертвували частину трофеїв на будівництво храму. Раніше про цю історію нагадували дві таблиці – латинською та італійською мовами. Тепер подію вшанували українською мовою з уточненнями, які внесли сучасні історичні дослідження.
0: Терен ФМ про погоду.
1: Сьогодні, 7 вересня, в Україні буде по-осінньому прохолодно, але переважно сухо. На більшості територій – мінлива хмарність, без опадів, лише на сході – місцями невеликий дощ. Вночі – плюс 6, плюс 11 градусів, на півдні – до плюс 14 градусів, в день – плюс 17, плюс 22 градуси тепла, на півдні – до плюс 25 градусів. На лівобережжі можливі сильні пориви північно-західного вітру до 15-18 метрів за секунду. У Києві сьогодні без опадів, вночі та вранці прохолодно, місцями туман. Вдень температура повітря прогріється до 20-22 градусів з позначкою плюс. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе і слухайте Терен ФМ, адже саме тут вже о 8.20 стартують ранкові теревені. Тож почуємось.
0: Терен ФМ.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити. 8:22 в Україні. Доброго ранку, товариство. Прокидаємось разом із Терен ФМ, з ранковими теревенями. Дивлячись на карту повітряних тривог, що можу сказати? В деяких регіонах жовтий рівень загрози. Як на це реагувати? Ну, я думаю, в будь-якому випадку на повітряні тривоги реагувати необхідно, тож... Моя вам порада, все ж таки перебувайте в безпечних місцях, дбайте про свою безпеку, не забувайте про те, що ми живемо в дуже страшні часи, і треба дбати в першу чергу самому за себе, а потім вже допомагати ближнім дбати про себе. Ну і в цілому, друзі, не ігноруйте повітряні тривоги, це може бути небезпечно. Ми сьогодні спробуємо зробити так, щоб... очікування сигналу відбій було якомога яскравіше, тепліше, можливо, навіть веселіше. Кажу ми, бо як завжди, я тут не один, зі мною славетні, мальовничі, магічні, незабутні, героїчні, геніальні, феєричні. Юна Крашинська, Ірина Ганах. Доброго ранку, дівчата.
2: Доброго ранку. Ти, Андрію, не використовуй так багато епітетів до нас за один раз, бо вони можуть скоро закінчитися.
3: А ти кожен раз його береш за на цей гачок.
4: Я не можу це пропустити. Ну, до мене розраховую... ніхто так не звертається, як Андрій зранку.
1: Я розраховую на те, що десь за тиждень ви забудете про які епітети я проговорив сьогодні. І там можна буде... Ну, і в цілому в мене їх багато. Українська мова, вона дуже багата на синоніми, на прикметники, якими можна описати чудових... неперевершених, незрівнянних дівчат.
5: Чудово починається понеділок, як на мене. Сьогодні 7 вересня, починаємо цей тиждень. Дякуємо, що ви починаєте його з нами. І ранкові теревені, як завжди, відкриті для діалогу на будь-яку тему. Нагадаю, наш номер телефону студійний 097-610-1020. Тож, якщо маєте що у цей понеділок сказати, побажати, чи, можливо, просто хочете, щоб ми в ефірі поставили вам якусь пісню, пишіть, будь ласка, ми залюбки долучимося до того, аби настрій всіх українців був на висоті сьогодні. І давайте розпочнемо ж теревенити. Є в мене питання для вас, колеги.
2: А ну?
5: Маєте таємниці?
1: Так, звичайно, маю.
2: А хто ж
1: звичайно, маю, але я вам про неї не розкажу.
2: Ну, та вона і таємниця.
1: Це таємниця.
5: Ага, значить є. А де їх носите?
2: Візьму свою таємницю і покладу в кишеню.
5: О, таємнича кишеня або кишеня для таємниць. Я думаю, що ми можемо продовжити цю тему сьогодні і поговорити трошки і про таємниці, і про кишені, і про те, як виникли таємничі кишені. Як вам?
2: Звісно, але давай перед тим, як ми поговоримо про ці таємничі кишені, можемо з цих кишень ще кілька свят витягнути.
5: Давай, люблю ці наші святкові кишені.
2: Наприклад, першою я з кишені. Це, пам'ятаєш, була така дитяча гра, що ти візьмеш з собою на острів? От, що я витягну зі своєї кишені? Значить, сьогодні я витягну зі своєї кишені салямі. Тому що сьогодні міжнародний день салямі. Хто б міг подумати?
1: Я тобі більше скажу. Сьогодні в США святкують день любителя пива. І я думаю, ці свята, обов'язково повинні бути, як на мене, пов'язані між
2: собою.
1: Тобто
2: я зі своєї кишені витягаю салямі, а ти зі своєї пиво. І ми йдемо
1: все,
2: разом тусуватись.
1: Нам вже нормальна компанія, Юна.
2: Що ти витягнеш зі своєї кишені?
5: Мені дуже хотілося б сказати сир-косичка. Але розуміючи, що є сьогодні і інші свята, то неможливо не витягнути, до прикладу, ліхтар, бо сьогодні в Італії свято ліхтариків.
1: Боже, я думав, Юна скаже, я витягну капу для зубів, бо сьогодні день капи для зубів.
5: Дякую, я її тільки витягла, Андрію.
2: До речі, про ліхтарики я була дуже здивована кілька років тому дізнатися, що є прям окремий рух любителів ліхтариків, людей, які люблять вишуковувати якісь цікаві ліхтарі, вони прям розуміються там на силі цього променя, які він там лампочки, які використовуються. Ну, коротше, для мене це був дуже дивовижний світ. І, власне, я познайомилась з такою людиною, і він мені на день народження подарував маленький ліхтарик. Він в мене досі є, він пояснив, чим він класний. І я прям, ну, коли мені на це звернули увагу, я така, о, прикол. Тобто це не просто маленький кишеньковий ліхтарик, а він дійсно там досить потужний на свої розміри. Коротше, якщо ви ця людина, яка розуміється на ліхтариках, напишіть нам на наші месенджери.
1: Ну, в цілому, мені здається, з ліхтарями це дуже цікава історія. Треба буде якось зробити цілий ефір. Адже, ну, ліхтарники, це ж свого часу були такі своєрідні прометеї, які дарували людям світло, коли сонечко сідало.
2: Десь так.
1: Треба буде якось взяти цю тему, розібрати, препарувати її в нашому ранковому ефірі.
2: Ми таке любимо.
1: Та, дуже любимо. Сьогодні, друзі, день розповідання історій про літні подорожі. Якщо ви літом десь були, кудись їздили, щось бачили, відвідували якісь місця, зараз приїхали і ходите такі всі засмаглі по офісу, чи, ну, чи де ви працюєте, і нікому нічого не розказували.
2: Дістаньте зі своєї
1: годі
2: кишені.
1: Годі цього свавілля. Розкажіть людям про свої літні подорожі.
5: Я думаю, що сьогодні це той день, коли у всіх школах задають тобі той самий твір. Як
1: тут,
5: я
1: паралельно, тут паралельно треба ще день заздрощів.
5: Також сьогодні Міжнародний день чистого повітря та блакитного неба.
2: Для блакитного неба, зверни увагу.
5: Чистого повітря для блакитного неба.
2: Я дуже була здивована цьому формулюванню, але так.
1: Ну і свято, з якого теоретично повинні були починати, але ми чомусь вирішили його, ну, не чомусь, а, як то кажуть, знаєте, смачненьке залишити на фіналочку. Сьогодні святкується День військової розвідки України. Вітаємо всіх наших розвідників.
2: Наші аплодисменти.
1: Вітаємо усіх наших розвідників, всіх причетних, дотичних до цього. Дякуємо за службу. Бажаємо вам, ну, і міцного здоров'я, і легкої служби, і щоб у вас, ну, я не можу сказати, що щоб не було у вас роботи. Робота у вас завжди буде, але щоб вона завжди була хороша і пов'язана виключно з приємними речами.
5: І хорошими таємницями. Для мене розвідка – це завжди історія про таємниці і так, про те, як їх правильно використати, аби все було добре в Україні.
2: А власне, і якщо ваша робота, власне, вона є такою, настільки таємничою, що комусь може здаватися непомітною, то ми її знаємо, помічаємо і дуже вас за це цінуємо. Тому дякуємо
1: якщо,
2: за вашу роботу.
1: Якщо робота військової розвідки непомітна, значить військова розвідка працює дуже-дуже добре.
2: Абсолютно.
1: Ще раз дякуємо за службу і вітаємо з професійним святом. Отже, товариство, що там по секретах?
5: Що там по секретах?
1: Що по секретах сьогодні, так.
5: Ти, Андрій, вже всі кишені перевірив?
1: Та, звичайно, я свої секрети в кишенях не ношу. Ну, типу, дивись, якщо ми говоримо про секрети, то, ну, мені здається, що їх не треба тримати в кишенях, бо є дуже багато людей, які вміють працювати по кишенях і робити це так, що ти навіть не помітиш цього. Це в мене фобія така, я з першого дня, коли приїхав в Київ, я потрапив у метро, і, ну, з тих пір я просто ходжу, якщо якась сумка, то вона обов'язково повинна бути переді мною, під контролем, і там телефон в руках міцно тримаєш. Ну, типу, бо я, ну, наслухався і про циган, і про кишенькових злодюжок оцих, які в натовпі працюють, особливо в час пік. І я за кишенями дуже пильно слідкую.
5: До речі, в мене ніколи не було такого з метро, але от з тролейбусами в мене в дитинстві вкрали яблуко. В тролейбусі, коли я їхала на танці, і з тих пір от мене
1: і
5: не
1: з тих пір та людина лежить в хрустальній труні. Вітер гойдає на ціпах.
5: Я, щоб ви розуміли, мене не включає ніде, ні на ринках, ні в метро, ні в там в якихось дуже великих, коли скупчення народу. Ну, тільки я заходжу в тролейбус, я зразу таку рюкзак до себе, кишені, все при мені, і я їду дуже обережно, бо там мене якраз включає, щоб берегти кишені і таємниці, які в них лежать.
2: А ти не могла його загубити? Воно не могло випасти.
1: З'їсти, може, по дорозі.
2: Ні, мені прямо розрізали сумку з формою і звідти, ну, типу, нічого більше не забрали, тільки яблуко, яке, а мені завжди бабуся перед тим, як я їхала, значить, на тренування, вона вибирала найкраще велике яблуко, яке я після цього з'їдала, і це, оце яблуко в мене і вкрали.
3: Кишені – це, звісно, класна історія. От пригадайте ці чарівні кишені вашої куртки, яку ви дістаєте з шафи десь восени.
1: Цей день наближається.
3: Коли вже холодно, ви запускаєте руки у цю кишеню.
2: А там гроші!
3: Найприємніше, що можна знайти в таких кишенях. Розкажіть нам, друзі, що ви зазвичай, окрім грошей, можете знайти в своїх кишенях. Я от була нещодавно, вдягнула свою куртку, так втішилась, знайшла 100 гривень, дуже неочікувано було і дуже приємно.
1: У мене такого не буває. Я
2: серйозно?
1: Зазвичай там на... ну, по весні, перед тим, як поховати всі теплі речі, куртки оці, кохти усі до шафи, я їх обично, ну, перу, і, або, ну, там, куртки в хімчистку здаю, ну, типу, кишені
2: вибираю. Яке життя
4: тих людей!
1: Ну, що маємо, що маємо. Мільйона там все одно не було.
2: Я, до речі, я люблю, коли в мене є два види речей, де я можу знайти гроші неочікувано. Це книжки і речі.
3: Чому книжки?
2: Ну, є в мене така фішка.
1: Бо закладки.
2: Да, я можу.
1: Юна закладчиця.
3: Тобто у тебе...
1: Ну що, закладка на 26-й сторінці 100 доларів.
3: Я просто така, типу, нічого собі, тобто серйозно, ти робиш закладки грошима?
2: Ну інколи так.
3: В мене просто, насправді, я ще дивуюся цьому так, бо в мене майже ніколи не буває готівки.
2: От, я про це, власне, і хотіла поговорити, що в мене...
1: Можна відкрити декілька рахунків в різних банках і пластиковими карточками закладки робити.
2: Я людина, яка взагалі, ну, майже не користується готівкою. І не так часто в мене готівка є в руках. І от коли вона є, вона точно осідає не в гаманці, а в кишенях або в книжках. Як в книжки потрапляють гроші? Або хтось мені дає готівку, або її мені дарують, або якимось чином. От коли мені в руки потрапляє готівка, я зазвичай не знаю, куди її класти, але в мене дуже велика бібліотека, і я можу просто витягнути книжку і покласти їх туди. Ну от в мене є якась така звичка, я не знаю. Можливо, через те, що бабуся і дідусь завжди тримали в енциклопедіях типу гроші.
3: Тепер всі наші слухачі знають, де ти зберігаєш свої гроші.
2: Якщо раптом що, то знаєте, де шукати. І от коли бувають такі моменти, коли ну от треба готівки, а в нас їх часто за останні кілька років було, ну просто приходить день, блекаут, банкомати не працюють, світла немає, да, і потрібно знайти готівку. То я перше, куди лізу, це по кишеням і по книжкам. От з таким лайфхаком...
1: Отже, товариство, якщо раптом ви цієї осені, дістаючи зимову куртку з шафи, не знайдете в кишені гроші, перевірте бібліотеку. Може, десь там, ну, хто зна. В житті буває всяке. Напишіть нам, що ви знаходили в своїх кишенях найнеочікуваніше, найдивовижніше. Номер телефону в студії не змінився.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Отже, друзі, продовжується наш ранок, продовжуються наші теревені. Говоримо сьогодні про таємниці.
3: І кишені. І таємниці в кишенях.
2: Ну, для мене таємниця в кишені – це ж таке, ну, як правильно сказати, такий, ну, просто вираз. Кишенею може слугувати що завгодно. Кишенею може слугувати і там банківська, якийсь банківський сейф закритий, чи може якась кімнатка та потаємна, яка схована від людських очей. Кишенею може бути навіть якийсь там глибока комірка в голові, куди ми нікого не пускаємо.
3: Або хтось туди пробирається без нашого дозволу.
2: Та-та-та. Пам'ятаєте, був фільм в Нолана «Інсепшн»? Там же якраз такий цей головний герой, якого Ді Капріо грав, він якраз такий займався тим, що викрадав людські таємнички там із таких от кишеньок в голові.
0: Ой, яка інтрига! Давайте.
3: Але власну кишеню він теж мав з таємницею. Так що давайте поговоримо.
2: Давайте поговоримо.
1: Ранкові теревені.
0: Теревені про кіно. Отже, говоримо сьогодні про фільм Крістофера Нолана «Початок». Це фільм, де таким особливою річчю стає дзига, правильно? І це тотем головного героя, предмет, за допомогою якого він намагається відрізнити реальність від сну. І саме цей маленький предмет він носить у кишені. І дуже часто саме він стає ключем до великої-великої таємниці. Але окрім того, що це таємниця, яка лежить у кишені, ми можемо розрізнити, що вважаємо реальністю, що справді вона таке є. І один з найзагадковіших фільмів загалом – це якраз фільм «Початок». Ірино, розкажеш трохи про сюжет нашого?
2: Я не можу зрозуміти, чого в українській адаптації, в українському дубляжу він називається «Початок».
0: Гуру непопулярних думок, рішень і питань.
2: Ні, справа взагалі не в тому. Я про те, що, ну, «Інсепшн» – це ж типу впровадження, і там в сюжеті саме ж про це, про те, що, типу, треба поселити, започаткувати думку в голові. І «Інсепшн», ну, саме це і означає. Чому вони назвали «Початок», я так і не зрозумів.
0: Але, слухай, це дуже зрозуміле за те слово.
2: Ну, як слово, то так.
0: По-перше. А по-друге, да, я погоджуюсь тут, бо цей фільм настільки прикольний, ну, типу, що я так і не зрозуміла, чому він називається «Початок», бо там дуже багато, ну, типу, викривлення взагалі якоїсь, ну, типу, думки, щоб, ну...
2: Ну, в Нолана взагалі так дуже часто. Дивись, до прикладу, «Тенет», я розумію, чому він називається «Тенет», тому що фільм про це, про те, що час іде вперед, з іншої сторони час іде назад, і десь вони посередині зустрічаються. Є навіть термін такий, коли слово однаково читається як з одної сторони, так і з іншої сторони. І «Тенет» саме на цьому базується. Чому початок... Ну, типу, не знаю. «Інсепшн» для мене плюс-мінус зрозуміло.
0: Давайте заглибимося у сюжет і спробуємо зрозуміти.
3: Так, окей.
2: Що там заглиблюватись?
3: Давайте трохи про сюжет для тих, хто не бачив цю стрічку. Але, ну, насправді вона дуже популярна, я впевнена, що багато...
2: Якщо раптом хтось не бачив.
3: Наших слухачів знають цей сюжет, але головний герой Дом Коп, якого зіграв, власне, Леонардо Ді Капріо, він вважається таким професійним крадієм, який краде людські думки, занурюючись людські думки, людські ідеї, занурюючись у їхні сни. Але по сюжету фільму він отримує завдання не вкрасти чиюсь ідею, а поселити людині чужу ідею і ще й поселити її так, щоб ця ідея прижилась. Фільм надзвичайно цікавий для мене. Я, до речі, з цього фільму і познайомилась з Крістофером Ноланом. Я сиділа просто з відкритою щелепою Я була дуже вражена, наскільки був побудований класно сюжет, як головні, як герої цього фільму занурюються у ці сни, як їх зображують, як зображують різні рівні цих сновидінь. Але окрім основного сюжету, також проглядається сюжетна лінія головного героя, власне, якого зіграв Ді Капріо, і який несе свою особисту драму, я би так сказала, проживає горе втрати своєї дружини, але в той самий час не відпускаючи її. Тобто дуже багато тем зачіпається, і от якраз про кишеню Ідзигу, так ми крутимось навколо цієї теми, чому ми обрали цей фільм. Бо кожен з героїв цієї стрічки, хто занурюється у ці сновидіння, має з собою такий певний тотем, який дозволяє цій людині зрозуміти, що є навколо сон, а що є навколо реальність. Чи це сон, чи це реальність, допомагає визначити цей тотем. І я була такою трохи одночасно і розчарованою, але в той час і захопленою, бо ця стрічка має відкритий фінал. Коли головний герой використовує свій тотем, щоб зрозуміти, чи це реальність, чи це сон, у нього була така маленька дзига, і в останньому кадрі ця дзига крутиться, і незрозуміло, чи вона починає падати, чи вона все ж таки далі крутиться, чи це сон, чи це реальність.
2: Не знаю, як на
3: режисер
2: мене,
3: залишає нам.
2: Як на мене,
3: на
2: це було дуже зрозуміло, що він, ну, типу, Нолана, знову ж таки, якщо повертатися до того, що це фільм Нолана, в нього дуже часто у всіх фільмах піднімається основною, центральною ідеєю тема повернення. Чи то повернення додому, чи то, як в «Одіссеї», чи то повернення до родини, як в «Інтерстеллері», чи то повернення до початку, як в «Мементо», коли він намагався згадати, що все почалося, коли він кожного ранку все забував.
3: А «Мементо» – це теж Нолана?
2: Так, да, це теж Нолана.
3: Бо я бачила цю стрічку, але не пригадаю режисера.
2: І там в «Темному лицарі» Нолана теж була ідея повернення. Тут просто треба розбиратися. І в «Інсепшені» тема повернення, він же ж намагався повернутися до сім'ї, згадати обличчя своїх дітей. І по ітогу він хотів витягнути свою дружину з цього світу сну. Але в кінцевому результаті, як я зрозумів, він все ж таки вирішив залишитися з сім'єю, і він залишився сам там. Тому та дзига не падає.
3: Ну, можна, але вона в кінці почала вже ніби так хитатися, ніби готова була до того впасти. Тому я й кажу, що Нолан нам залишає, в принципі, простір для того, щоб ми самі обрали, чи це
2: ми
3: сон, чи це реальність.
2: Нолана. Ну, принаймні, я Нолана просто обожнюю.
0: До речі, так, ідея фільму в Нолана виникла задовго до зйомок. Оце про проникнення у сни. І кілька років він розробляв цю концепцію, перш ніж написати остаточний сценарій. Але що цікаво, що цю команду Коба, головного героя, він будував за аналогією знімальної групи. Тобто Коб – своєрідний режисер, там є Артур – такий собі продюсер, Аріадна – дизайнерка простору, Імс – актор і Фішер – глядач, на якого має вплинути вся ця постановка.
2: Нолан.
0: Тобто, да, Нолан. В певному сенсі фільм про те, як створюється фільм. І це дуже прикольно.
3: Я вам зараз розкажу ще один цікавий факт, до якого я додумалась сама, коли дивилась цей фільм.
0: Ну.
3: Чому героїню звати Аріадна? Вона, зокрема, була у ролі архітекторки снів. І головною метою, якби, побудови цієї архітектури сну, він, зокрема, проговорює там Коп про те, що це має бути лабіринт. Аріадною це була одна з героїнь грецької міфології, зокрема,
0: нитка Аріадни.
3: Так, яка допомагала вийти з лабіринту через цю нитку Аріадни. Я така, боже,
2: сестра Мінотавра.
3: Так, це Нолан, там грецька міфологія, я сама поняла це, вау.
2: Ну, Нолан давно хотів «Одіссею» зробити, йому просто ж спочатку не дали цього. Але він потім ще тішився, що добре, що не дали, бо не вивіз би. Ні, чекай, не «Одіссею», «Трою» він хотів знімати, ну, типу, він дуже хотів зняти «Трою», але коли обрали іншого, Коли йому не довірили троє, він тоді тішився, що типу, добре, що не дали, бо я би на цьому етапі свого творчого розвитку не вивіз би. Ну і в цілому для мене було дуже великим здивуванням ще один факт про Інсепшн, про початок в українській адаптації, те, що у фільмі мінімум комп'ютерної графіки. Більшість спецефектів, які ми бачимо, це все виключно фізично створені за допомогою декорацій. Великі дзеркала і складні декорації, які трансформувалися, переверталися, крутилися. І виглядає воно, ну, сказати, що воно бомбічно виглядає, ну це, ну,
3: нічого
2: так,
3: не сказати.
2: Дуже скромно.
3: Ну, до речі, от це ж було і про «Одіссею», що вони майже не використовували комп'ютерної графіки. Я здивована, бо я не знала це про цей фільм, про початок. І я одразу згадую собі, от, зокрема, ці сцени побудови цих світів, коли Коб тільки показував Аріадні, як це робити. І я така, ого, тобто це було зроблено майже без графіки.
2: Так, якщо дивитися бекстейдж відео про ці фільми, там величезні дзеркали, які поверталися під правильним кутом, там ж треба, щоб камера не попала в відображення. І, ну, купа різних прийомів, там, де бійка в цій машині, яка, ну, там, де вони в готелі б'ються, а в цей час машина з моста падає, там, де вони перевертаються. Це була побудована така, ну, не центрифуга, спеціальна кімната
3: яка
2: просто оберталася на 360, і того їх кидало там по стелі, по підлозі, по стінах. Ну, типу, я це дуже сильно люблю. Це ще з... Боже... Моя любов до таких спецефектів почалася ще зі Стенлі Кубріка «Космічна Одіссея 2001». Там, де комп'ютерної графіки, ну, вона була ще в цілому на такому рівні розвитку, що знято було дуже-дуже бомбічно. Отже,
0: початок, окрім того, що він вразив вас і мене, він став ще...
2: У нас дуже мало часу для розмов про фільми, ми хочемо більше.
0: Не питання, будемо говорити більше. Але на сьогодні ще варто згадати, що фільм оцінили високо, ну і на Оскарівському сезоні в 2011 році. 8 номінацій було, 4 перемоги, найкраща операторська робота, тут без питань, найкращий звуковий монтаж, найкращий звук, найкращі візуальні ефекти. Це 4 номінації, які отримав фільм. І також він був номінований як найкращий фільм, оригінальний сценарій, музика і робота художника-постановника, але тут вони поступилися. Ну і у висновку, що ми маємо. Якщо ви ще не дивилися цей фільм, обов'язково подивіться. Гарна нагода, дуже багато питань піднімається, і не на всі у цьому фільмі є відповіді.
2: Нолан шикарний, Ді Капріо красунчик, фільм дивитися всім.
0: Обов'язково, так. Якщо дивилися, то передивіться. А ми тим часом після нашої рекомендації йдемо на коротку музичну паузу і почуємось за кілька хітів.
1: Терен FM. Дійсно найкращі ранкові теревені.
0: А ну, потеревенимо з тобою.

0: Терен FM.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: пам'ятаємо, шануємо, переможемо. Слава Україні!
1: Терен FM.

0: Ранкові теревені на ТРНФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Продовжується ранок, товариство, в деяких регіонах продовжується жовтий рівень небезпеки. Будь ласка, не ігноруйте, і ігнорувати таке не варто, це може бути небезпечно. Перебувайте в укриттях, там, де оголошена повітряна тривога. Будемо сподіватися, що скоро почуємо сигнал відбій.
0: Так, ніхто не знає, коли жовтий перетвориться на червоний, тому давайте просто піклуватись про себе. А ми продовжуємо наші теревені, як вже сказав Андрій, говоримо про всяке різне, особливо про кишені і таємниці, в яких
3: лежать кишені та в таємницях, таємниці і кишені.
0: Розумієте, да, як воно буває зранку?
2: Знайшов цікавий факт щодо кишені. Мені все дитинство, мене якось так виховували, вчили мене, що вийми руки з кишень. А виявляється, я думаю, я впевнений, що я такий не один, а виявляється, що це такий собі психологічний якір безпеки. Психотерапевти зазначають, що звичка тримати руки в кишені під час стресу або незручних соціальних ситуацій, це наш давній еволюційний спосіб захистити себе. Такий собі захисний механізм. Коли ми ховаємо долоні в кишені, ми підсвідомо намагаємось захистити найвразливіші частини тіла, зменшивши площу своєї присутності у просторі. Всім показати, що я в доміку, мене не зачіпати.
3: Прикол. Я просто зараз, згадала в контексті цього, чи читала теж якісь факти там про кишеню, і от раніше у жінок не було кишені як таких, там, типу, 17-18 століття мали кишені тільки чоловіки, а в жінок це були прям, потім почали поступово з'являтися такі окремі, ніби як мішечки, сумочки, які вони носили під спідницею. І я така жінка, хоче, та, психологічно там цього якорю, я така, руки під спідницю, раз! Я в доміку, мене не чіпати.
2: Мені просто саме формулювання захистити найвразливіші частини тіла.
3: Буквально про це.
2: Найцікавіше, що тут говориться про долоні. Про долоньки сховати.
3: Мама, малесенькі долоньки, синочі долоньки.
0: Зрозуміло тепер.
2: Юна,
3: нічого не крали.
2: Юна, я знаєш, про що подумав? Ми дуже давно не зверталися ні з якими питаннями до антропологів. І про динозаврів, власне кажучи, не згадували.
0: Ну, в динозаврів точно були таємниці, бо де вони зараз?
2: Таємниця.
0: Таємниця.
2: Найголовніша таємниця динозаврів, де вони зараз.
0: Ти, до речі, Андрій, дуже влучно про це згадав, бо я коли готувалась до ефіру, я собі подумала, а звідки взагалі взялось таке явище, як таємниці? В який момент еволюції людство таке, треба щось знати, те, чого не знають інші? І я якраз пішла до антропологів і соціологів.
2: В якому році відбувся цей момент, коли Агир підійшов до Абу і сказав: «Я тобі зараз скажу, тільки нікому не кажи».
3: І зараз Юна нам розкаже цю таємницю.
0: Це сталося, це не таємниця, це сталося близько 40-50 тисяч років тому.
2: От тобі маєш.
0: У антропологів все чітко, не дуже точно, але дуже чітко. І що вони кажуть, що...
2: Вони викопали два скелета і один на другому на вушко щось шептав.
0: Вони по-іншому це пояснюють. Але це теж дуже знакова історія, і вона дуже сучасна, насправді. Так от, таємниці не з'явились там як окремий винахід в один момент, але вони виникли майже щойно люди почали жити разом. Тобто, коли люди почали об'єднуватись і накопичувати знання, вони дуже швидко розуміли, що інформацію можна одним давати, іншим – ні. Що ти можеш розказати, де ягід найбільше і де ходять мамонти, а можеш не розказати. І це що? Це засіб виживання був еволюційний. Ти чим більше знаєш, чим краще полюєш, тим в тебе більше шансів вижити. А чому ця таємниця стала такою універсальною штукою? Це насправді перша історія, коли ми зрозуміли, що таке влада, люди. Тобто таємниця народилась там, де з'явились ми і вони. Нічого вам не нагадує. Коли є ми, і є вони, народжуються таємниці.
2: Я думаю, що це абсолютно точно по часу збігається з моментом, коли народилася брехня.
0: О!
2: Ну, типу, а як ще, якщо не брехати?
0: А це вже інструмент маніпуляції.
2: Ну, та, звичайно, але цікаво, слухай.
0: Так. Да. І це спочатку були якісь знання, а потім там ще цікаво соціологи пояснюють, що в якийсь момент людина зрозуміла, що в іншої людини теж є думки, і вони не такі, як в неї. І їй стало цікаво, про що ж думає та людина, оскільки це для неї таємниця, що був отакий момент. Але всі науковці сходяться на одному, що таємниці – це історія, яка насправді об'єднує людство. І зараз ці всі еволюційні штуки використовують скрізь. От і в медіа ми з вами знаємо, і в маркетингу. Да? Тобто, якщо ти хочеш, щоб люди навколо чогось об'єднались, то вони найкраще об'єднуються навколо таємниці. Типу, про це знаємо тільки ми з тобою.
3: Так, друзі, гаразд. Тоді ще пропоную подумати на таку тему. От як ви вважаєте, чого найбільше люди намагаються приховати, втаємничити, можна так сказати. Як ви думаєте? Що люди найбільше приховують від інших людей?
2: Тобі ключі, сказати... ключі від квартири, де гроші лежать.
0: Тобі сказати антропологічно чи по-сучасному?
3: Як ти вважаєш, як ти думаєш?
0: Ну, антропологи, в них є така думка, що оце не щось сказати народилося з довготривалої історії, коли були табу. А ми там знаємо, да, що багато табу було в жінок. Не можна там було говорити про щось, не можна було питати, не можна про щось було говорити з усіма. І це дуже там від сакральних ритуалів до імен духів, шаманів, ну, забагато. І от з цих табу народились речі, про які нам досі десь не дуже зручно говорити іншим. Але якщо говорити в сучасному вимірі, я думаю, що завжди люди приховують свої страхи.
3: Make sense. Я от читала багато, так, йдеться там часто, чи люди ховають гроші, власне, як Андрій зазначив. Вразливості. От під цієї вразливості можна підтягнути любовні стосунки. І от часто люди ховали, наприклад, любовні листи. Це була велика таємниця. Так цікаво, я почала про це роздумувати. Дійсно, ти говорила про табу. Тоді такі стосунки табуювались, так? Якщо
0: ось,
3: їх приховували. Ну, дуже цікаво.
0: Ну, і страх сюди підтягується, бо люди чому так його ховали? Бо вони якраз боялись осуду загального. Те, що тебе там з сім'ї вижено, чи якимось чином по-іншому оцінять тебе через те, що ти маєш такі стосунки. Але є ще такий момент, що для людини і для сучасної, зокрема, дуже важливо мати оці якісь листи, тотеми, якісь таємниці, якими володіє лише вона, бо це створює для неї оцей безпековий рівень, коли в мене є моє, і я його нікому не хочу там передавати, говорити. І цей
3: так,
0: теж цікаво.
3: Але мені здається, це десь ще на межі з якимось таким лоскотанням власних нервів, якогось адреналіну про те, що якщо в тебе є щось, що тобі постійно нагадує про цю таємницю, є постійно ризик, що хтось може цю таємницю розгадати. Особливо, якщо це лист, який можна буквально прочитати і зрозуміти. Постійно тебе це тримає в напрузі, це нагадування. І от підходячи до цього, я от роздумувала на тему таємниць. Як ви думаєте, як можна дізнатися, що людина щось приховує? Як можна по ній побачити,
2: людина дихає?
3: Що вона...
0: Людина дихає завжди по-різному.
2: Якщо
0: але
2: людина дихає, значить вона щось приховує.
3: Так.
2: Ну, немає людей, які нічого не приховують.
3: Ну, я маю на увазі буквально в розмові, так, коли ти спілкуєшся, і ти розумієш, що людина починає якось віляти від теми, віляти від відповіді.
0: Ну, вона
3: говорити
0: нервує. Ну,
3: забагато пояснює, наприклад. Коли вона прям буквально дуже детально тобі намагається пояснити щось там, має вже закрастися думка про те, що щось ця людина якось не про те говорить. Або, зокрема, уникає конкретики. Тобто не говорить про щось конкретне, але дуже так описово навколо цієї відповіді, яку би ти так хотів почути, вона гуляє. Або, наприклад, пам'ятає деталі, яких ніхто не питав. Там, наприклад, я прийшла додому 15:03 і там спершу зняла лівий капець, потім правий капець. Ну, це вже має наштовхнути на думки про те, що щось людина від вас приховує. Або людина намагається постійно змінити тему. Оце, напевно, найяскравіший маркер того, що людина, з якою ви спілкуєтеся, намагаєтесь від неї дізнатися конкретну відповідь на конкретне питання, точно від вас щось приховує.
2: Ну, це, я так думаю, більше ці всі маркери більше підходять для слідчих якихось. От я просто собі так думаю. Ну, от зустрів старого друга, стоїмо собі, говоримо. Ну, він там щось петляє-віляє. Боже, та раді Боже.
3: Це про те, коли ти намагаєшся дізнатися, ну, наприклад, від колеги щось тобі треба, якусь конкретну
2: відповідь. Танки.
3: Наприклад, запитати, скільки ти грошей заробляєш, Андрію? А ти мені починаєш, ну розумієш, вчора я втратив...
2: А це фінансова таємниця.
3: 35.
0: Комерційна.
3: Ну я тобі приклад привожу про те, як можна віляти від відповіді. Мені байдуже, скільки ти заробляєш. Це не про те.
2: Тобі все одно на мої 12 тисяч?
3: Я бачу тебе, який ти красивий.
0: А як занервував.
2: Вам все одно на мої 12 тисяч?
3: Віриш?
2: Гривень?
3: Так, байдуже,
2: я
3: аж не зручно від того.
0: Так, вивертай карман, Андрію.
3: Показуй свої таємниці.
2: Там нічого нема, там тільки вразливі місця. Так, спитав я в інтернета, які, ну, про що люди найбільше мовчать, що вони найбільше приховують. І, ну, тут, в принципі, все, про що ми сьогодні вже говорили. Поведінкові провини, романтичні фантазії або інтимні якісь фантазії, фінансові махінації або реальний стан рахунку, невпевненість у власному професіоналізмі і, я так розумію, це топ цього всього, таємна нелюбов до якихось, чомусь мені інтернет відповів, таємна нелюбов до якихось родичів чи друзів.
0: До речі, ми говорили про те, де виникли таємниці і брехня, коли люди почали жити разом. От я про це насправді і говорила тоді, чи ні, що нічого вам це не нагадує. Завжди є родич, якому не варто чогось казати, або ти там трішки прибріхуєш, щоб не образити. І думаєш, так, свята скоро закінчаться, всі роз'їдуться.
2: Тоді й поговор.
3: Таємниці таємницями, а про кишені пам'ятаєте?
0: Так, але в мене ще є одне питання. Ми часто в кишенях що носимо? Телефон. І от коли ти говорила про ці таємні листування, якісь там артефакти, які нас притягують до якоїсь таємниці, і ми боїмося те, що її розкриють. І от раніше, коли це були там любовні листи, щоденники, якісь такі речі, навіть в дитинстві, я ще пам'ятаю, завжди було щось таке в тебе. Ну, те, що можна було б взяти в руки. То зараз, коли всі переписки в нас в телефоні, там, як ми бережемо ці таємниці? Ну, типу, в кожного свій там Face ID. Все, ніхто ж на твою таємницю не залізе, не прочитає.
3: Ой,
2: юно. Було б бажання. Було б бажання.
3: Мені здається, навпаки, з розвитком технологій ми стали дуже вразливими до наших таємниць, тому що буквально всі таємниці в тебе зібрані в одному телефоні, який насправді при бажанні можна дуже легко твої таємниці вкрасти, навіть не викрадаючи твій смартфон.
2: Ти навіть не зрозумієш,
3: що тебе обікрали на твоїй таємниці, чи ще щось. Тобто витік даних, які можуть бути для тебе важливими, зараз можна зробити дуже легко, на жаль. І, напевно, всі ми стаємо дуже вразливими в цьому, тому інформаційна гігієна на сьогоднішній день.
2: Я тільки хотів сказати, саме тому про інформаційну гігієну кричать з кожного куточка, з кожного там тостера говорять про інформаційну гігієну, тому що не можна довіряти жодному гаджету, тому що якщо ти змогла щось зберегти на своєму гаджеті, значить, обов'язково знайдеться людина, яка зможе це без твоєї присутності, навіть не тримаючи твій гаджет в руках, це звідти дістати.
0: От ви говорите, а я прям сканую, що ж там в мене такого в телефоні є? Ну, типу, Ну, немає нічого таємного. Ну, голі фотки хіба.
2: Там є твої...
3: Повір,
2: там
3: голі
2: є
3: фотки,
2: інформація
3: це
2: про твої банківські рахунки.
3: Як мінімум.
0: Ну, це так, да, але тут вже ми з банком вдвох за це відповідаємо.
2: Ні, банк, я думаю, зніме з себе відповідальність
3: абсолютно.
2: За це.
3: Абсолютно.
2: Ну, мене, плюс... в мене, коли, дивись, коли в мене зламали мої банківські карти, мені банк сказав, ви комусь передавали цю інформацію? Каже, нікому не передавав. Ну, хочете, можете
3: так
2: залишити заявку, типу, ми будемо це діло розслідувати. Я кажу, я можу розраховувати на те, що у випадку успіху у вашому розслідуванні мені повернуть. Ну, там, слава Богу, було зовсім небагато, я ж кажу, ну, типу, на 12 тисяч не розженешся. Там було не дуже багато, і вони кажуть, ну, це дуже малоймовірно. Дуже
0: отже, товариство, ви почули, да? Гроші краще носити в кишенях.
2: І в цілому, не... і в цілому телефону важливу, важливу, болючу для вас інформацію не довіряти. Це стосується і ноутбуків, комп'ютерів, всього, що має доступ до інтернету, краще не треба.
3: Я
2: добрий аркуш паперу, олівчик.
3: Буквально, коли ти підняла цю тему, я от почала думати про те, що напевно більш надійним способом зберігання таємниць користувались наші предки, коли мали якісь фізичні носії, і ніби здається, що це можна було легше сховати, ніж свої дані зі смартфону. Я пам'ятаю, в мене є товариш, я так дуже грубо назву, айтішник, тому що я до сих пір не розумію, чим він займається. Це для мене якесь будування ракет, яке я не можу осягнути. Але я довгий час не могла зрозуміти, чому він користується...
2: Його не Ілон звуть.
3: Ні. Чому він користується кнопковим телефоном? Ну, от у нього така звичайна чорно-біла Nokia з
2: кнопочками. Бо кнопковий телефон не ходить в інтернет.
3: Так. Я спочатку така, типу, чому? Я в житті не повірю, що ти не можеш собі дозволити, типу, смартфон. Чому? Чому? І от зараз я така, щось він собі знає.
2: Отже, друзі, можете поділитися з нами своїми секретами, ми нікому їх не розкажемо.
0: Нікому. Ми ж не на радіо працюємо, щоб
2: взагалі,
0: секрети
2: взагалі
0: комусь розповідати.
2: Хто якими телефонами користується, які методи інформаційної гігієни має.
3: Можете теж нам написати на наші студійні месенджери.
2: Ми збережемо і нікому не розкажемо.
0: Або смс-ку, якщо раптом у вас кнопковий телефон, номер студії 097-610-1020.
3: Ще поштового голуба можете нам відправити, ми теж його зможемо отримати.
0: Але поки відкриваємо вікна для ваших голубів і сов, а тим часом йдемо на коротку музичну паузу і продовжимо далі наші теревені. Тереника, вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
0: Продовжуємо наш ранок, 9:42 на студійному годиннику. І теревенимо з вами, друзі. За вікном сьогодні понеділок. І як для понеділку, ми сьогодні дуже так бадьоро починаємо цей тиждень. З таємницями, кишенями вивалюємо прям всі секрети, які сьогодні маємо в цьому радіоефірі.
1: Не прям всі, але не без цього.
0: Пробачте. Продовжуємо спілкуватися. Хотіла
2: вивалювати вам свої таємниці.
0: Да, і продовжуючи вивалювати таємниці, хотіла спитати, а от в колективі в нашому, як ви вважаєте, існують таємниці? Знаєте, оцей момент, коли типу, ти в колективі з якоюсь людиною, я тобі зараз скажу по секрету,
2: так,
0: але...
2: Юно, у нас з Андрієм від тебе дуже багато таємниць, і ти ніколи не здогадаєшся, про що саме.
0: Ого.
2: І зараз ми з Андрієм такі один одному таке підморгнули. Все, тепер Юна буде просто розриватися цілий
0: тепер
2: день. Що вони приховують
0: від мене? Я буду розуміти, що у вас особливі стосунки, бо ви знаєте, що якщо між двома людьми є оцей момент, типу, тільки це між нами, то психологічно ви зразу стаєте набагато ближчими.
2: Подумай про це.
0: Ви вже відчули?
1: Я думав, що це мій особистий винахід пранку над колегами в офісі.
2: А так,
1: виявляється, ні. Знаєш, є така тема, коли двоє чи троє колег підходять до когось одного, кажуть, це правда? Що?
0: А,
1: ти не в курсі? Вибач, то нічого, немає значення. І все, людина не спить.
0: Якщо раптом ви хочете сьогодні комусь підняти настрій або залишити без сну, то занотовуйте. От Андрій витягнув із свого переліку
1: пран. Я не закликаю.
2: Просто підказую.
0: Як так щиро посміятись в офісі, в команді, як ми сьогодні зранку?
1: Мені цікаво.
2: Слухайте, а от таємниці таємницями, а я от собі зараз подумала... Це насправді, ну, типу, дуже така штука, яка йде і в українській традиції, зокрема, в нас дуже багато приказок про це. Не винось, що там, сміття з хати. Що знає троє, знає і свиня. В плані, що якщо я знаю троє, знають всі і навіть на господарстві тварини.
0: Так, так що, тобто, Іра, це тільки ти думаєш, що про таємниці ваші з Андрієм більше ніхто, крім вас,
1: робота
0: не знає.
1: Робота не вовк.
0: Правда,
2: так,
0: Андрій?
2: Так, нас двоє. Ну, тоді я піду пошукаю в офісі, з ким би я могла мати таємниці від вас.
1: Почекай ще пару хвилин, посидь з нами. Чого ти так?
2: От цікаво, та бачиш, нас і з покоління в покоління вчили тримати таємницю. Тримай язик за зубами. Менше знаєш, легше спиш.
1: Дивись під ноги, робота не вовк. Там по-всякому.
0: Да, до речі, я от згадую цей культурний феномен, типу, як на вечорниці збиралась молодь, в якої мав починатися там шлюбний період, ну от там через рік.
2: Парування.
0: Да, і вони ж, ну, типу, перед тим молодь, вони там збирались, в них були ці вечорниці, і це ж теж була дуже таємна історія насправді. І це вони чекали цього, бо вечорниці вже починались після закриття всіх питань жнив, оце все, ну, вже зимою, і тоді ж молодь збиралась, і те, що робилось на вечорницях, ніхто не виносив за межі.
2: І завжди там була оця старша пані, яка за всіма наглядала, і найбільша хранителька таємниць.
0: Так, але ж вона завжди була або вдова, або в неї був соціальний статус відповідний,
2: так.
0: І вона теж, ну, якраз була хранителькою таємниць, і до неї ніхто, ну, не міг ніхто витягнути.
2: Ну, але цікаво, так? Можливо, можна було підкупити цю пані, дістати таємниці, але оце та, яка знала все, яка бачила все, хто з ким, куди пішов, наскільки близько притулялись, цілувались.
0: Да,
2: але при тому, так, але при тому тримала в собі ці таємниці. Хоча мала владу впливати на ці людські долі, розказати ці таємниці.
0: Або просто сказати, так, все, надоїло, розійшлися.
1: Ну, не даремно ж кажуть, хто володіє інформацією, той володіє світом. Світом, до речі, мені щось останнім часом здається, що володіє хтось дуже ненадійний. Той, хто, ну, інформацією володіє хтось дуже ненадійний, враховуючи те, що несеться кожного дня і в новинах, і в цілому, і що стосується України, та й світу взагалі. Ну, я... Можливо, я занадто глибоко занурюю ці новини, але щось мені здається, останні кілька років, ну, просто як щось неймовірне. Коли
0: але це. Слухай, дивись, як в принципі поділилась
1: Не в кращому розумінні.
0: Так, але я яку аналогію провела? От раніше там президент, монархія, якісь такі, от ті, які забезпечували життєдіяльність держави.
1: Сорос там
0: було навіть гріхом було навіть хоч щось погане сказати в цю сторону. Це завжди була утаємнична постать, яка мала право там і не треба було. Зараз, ну там хтось.
1: Ну, де в кого так і лишилося?
0: Да, але хтось десь поїхав, хтось десь щось ляпнув, не те вже все в соцмережах. Всі ми знаємо, всі ми люди.
2: Да,
0: вже...
2: Ольга Полякова, він каже, що ми в концтаборі живемо, бо маємо право їй от прийти і написати.
1: Ну, Оля
2: що
1: Поляк...
2: ми про неї думаємо і про її таємниці.
1: Та Боже, Оля Полякова просто скористалася своїм правом казати все, що думає. Як на ній це відіб'ється? Ну, не знаю, час покаже.
2: Вже починає показувати.
1: Нам своє робити. Щоб там хто не казав, ми повинні розуміти, що живемо в складні часи, і треба допомагати в першу чергу один одному, і найперше треба допомагати нашим силам оборони. Це от... та правда, яку я знаю і за яку буду топити всю дорогу. Тож, друзі, котре закликаємо вас зробити щоденний донат, не забувати про нього, ні в якому разі підтримувати наші сили оборони, тому що хто як не ми.
2: Я з цього ефіру не піду, допоки я вам не розкажу історію про кишеню.
1: Ану.
2: На цьому будемо завершувати, але перш ніж ми завершуємо, я вам розкажу маленьку кишеню у джинсах, пам'ятаєте?
0: Так.
2: Для чого вона?
1: Для запальнички Зіпо.
2: Для чого вона, Юно?
0: На початку для годинника ковбойського була, а вже потім вона ще припасувала туди запальничку Зіпо. Ну, це вже було пізніше.
2: Так, першопочатково вона була розроблена для годинника, а потім туди ми вже пхали що завгодно. І
1: а наш ковбой годинник?
2: А де ж він би, як би він по сонцю мав знати?
1: Ну, сонечко встало, треба пасти коней.
2: Час
1: і сонечко
2: стріляти.
1: Сіло, треба лягати спати. Сонце не вийшло, треба стрілятись. Так?
0: До речі, я ще одне прикольне. Знаєте, що в чоловіків були маленькі кишеньки, прострілятись просто. І в джентльмени носили завжди з собою набір голка і нитка в колір вбрання через те, що якщо раптом тебе хтось викличе на дуель, і ти підеш, і ти там відірветься гудзик в тебе, або ти якусь іншу шкоду зробиш своєму одягу, щоб можна було це бистренько залатати, і було непомітно, що ти ходив на дуель. Це такий цікавий факт, вичитала вчора, це до... годинника, так.
2: Себе там підштопати,
1: як,
2: щоб жінка не дізналася.
1: Як Рембо, перша кров.
0: Отже, тема цікава, на неї можемо говорити багато, але я все ж таки нагадаю, що ми завжди дякуємо тим, завдяки кому ми можемо так гарно сидіти і починати понеділки у цій студії, це наші Збройні Сили України, тож про щоденний донат не забуваємо, нагадуємо ще раз. Це плюс до карми, плюс до настрою і плюс до нашої перемоги.
1: Ще раз вітаємо військову розвідку України з професійним святом,
0: і
1: не забуваємо.
0: І щиро дякуємо
1: про це.
0: За роботу.
1: Дякуємо за службу. І що, друзі, сподіваємося, що ваш тиждень робочий розпочався так само весело, як і у нас. Як завжди, ми з вами ні в якому разі не прощаємось.
2: Але дякуємо, що ці дві години були разом з нами, прокидалися разом з нами, і нам разом з вами, і ви разом з нами. Було класно цих дві години, тож почуємось.
0: Завтра о 8:20.
1: Всім гарного, приємного дня.
3: Ранок на Терен ФМ з ранковими теревенями.
0: Теревенили і на Терен.

Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки би...

0: Новини на Терен ФМ.
1: 13-та година в Україні. Наразі в окремих регіонах країни оголошена повітряна тривога. Просимо вас попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події. Росія продовжує масовано атакувати українські міста та цивільну інфраструктуру. За минулу добу на Херсонщині через російські обстріли загинуло двоє людей. Ще дев'ятеро дістали поранення. У Дніпропетровській області внаслідок атак загинула одна людина, щонайменше шестеро поранені, пошкоджені цивільні об'єкти. У Запоріжжі вночі російський дрон влучив у торгівельний центр, виникла пожежа, попередньо без постраждалих. На Одещині пошкоджені житлові будинки та автомобілі. Про наслідки ударів повідомляли місцеві військові адміністрації. За минулу добу зафіксовано 237 бойових зіткнень, повідомили у Генштабі ЗСУ. Найгарячіше було на Костянтинівському та Покровському напрямках. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1540 осіб. Також знешкоджено 51 артилерійську систему, 7 реактивних систем залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони. В тому числі сили спеціальних операцій знищили російський артилерійський склад на окупованій Луганщині. За даними ССО, арсенал розташовувався на території колишньої птахофабрики у селищі Тепле та забезпечував підрозділи 8-ї загальновійськової армії РФ. Вищий антикорупційний суд взяв під варту Єлизавету Івахненко, співмешканку посадовця Офісу генпрокурора Сергія Кропиви. Альтернатива ув'язненню – 20 мільйонів гривень застави. У матеріалах НАБУ вона фігурує під псевдонімом «Муза». За версією слідства, Івахненко могла бути причетна до легалізації коштів. Зокрема, прокурори говорили про перекази грошей на рахунки її матері. Нагадаю, операція «Карфаген» – це розслідування НАБУ і САП щодо ймовірної злочинної організації, яка могла кришувати шахрайські кол-центри та легалізувати отримані кошти. Головний фігурант – посадовець Офісу генпрокурора Сергій Кропива, якого напередодні ВАКС взяв під варту із заставою 120 мільйонів гривень. У Києві готують запаси продуктів і питної води на випадок тривалих відключень світла та інших надзвичайних ситуацій. У міській адміністрації кажуть, що насамперед допомагатимуть малозабезпеченим киянам і людям у складних життєвих обставинах. Запаси також використовуватимуть у пунктах незламності для допомоги постраждалим і працівникам аварійних служб. Кабмін виділяє 7,4 мільярдів гривень на зимову підтримку родин із прифронтових громад. Понад 380 тисяч таких родин отримують одноразово по 19 400 гривень на проходження опалювального сезону. Про це повідомив прем'єр України Сергій Корецький. Він також додав, що для отримання виплат можна подати заявку через пенсійний фонд, ЦНАП або місцеву владу. Документи приймаються до 30 жовтня. У німецькій землі Саксонія-Ангальт ультраправа партія АФД отримала найбільше голосів – 44%. Це політична сила, яка виступає проти подальшої допомоги Україні та за зближення з Росією, отримала 39 із 83 місць у місцевому парламенті. Для самостійної більшості їй не вистачило 3 мандатів. Це регіональні вибори, але їхній результат важливий для всієї Німеччини. Підтримка АФД помітно зросла, тоді як партія канцлера Фрідріха Мерца посіла 2 місце та отримала 17,2% голосів. Основні німецькі партії не погоджуються формувати коаліції з АФД. Попри війну, 71% українців називають себе щасливими. Це майже стільки ж, як наприкінці 2025 року, коли так відповідали 69% опитаних. І значно більше, ніж у 2024-му. Тоді щасливими себе вважали 58%. Такі результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. Водночас 16% українців називають себе нещасливими. За словами директора КМІС Володимира Паніотто, зростання рівня щастя пов'язане не тільки зі зменшенням кількості нещасливих, скільки з тим, що люди, які раніше не могли визначитись, частіше стали оцінювати своє життя позитивно.
0: ТРНФМ про погоду.
1: Сьогодні в Україні прохолодно, але переважно сухо. У більшості областей мінлива хмарність без опадів. Лише на сході місцями можливий невеликий дощ. Вдень температура підніметься до плюс 17, плюс 22 градусів. На півдні до плюс 25 градусів тепла. На лівобережжі можливі сильні пориви північно-західного вітру до 15-18 метрів за секунду. У Києві сьогодні без опадів, мінлива хмарність. Вдень повітря прогріється до плюс 20, плюс 22 градусів. Вітер північно-західний – 7-12 метрів за секунду. Цим завершую випуск. Біля мікрофону для вас працювала Ірина Ганах. Залишайтесь в ритмі ТРНФМ. Далі в ефірі добірка хорошої української музики.
0: ТРНФМ.

0: одного разу у студії.
1: Вітання, друзі, як завжди неочікувано, але як завжди дуже приємно і вчасно слухаємо, говоримо і розмовляємо в хорошій компанії. Сьогодні компанія особливо приємна. Поруч зі мною, мене звати Андрій Заславський, Юна Крушинська, моя неподоланна напарниця, колега, зірка і в цілому хороша людина. Ну і, звичайно ж, в гості до нас теж сьогодні завітав неабихто.
2: Товариство, рада сьогодні вітати тебе, Андрію. Чому не було мого улюбленого епітету «оспівана в легендах»? Найбільше це люблю. Але ми сьогодні...
1: Я виправлюсь, обіцяю.
2: Скажемо це про нашого гостя. Отже, сьогодні в студію до нас завітав Богдан Парфенюк. І це тренер і велнес-коуч команди Total Fit. Вітаємо, Богдане, тебе в нашій студії.
1: Вітанечко!
3: Всім привіт, дякую, що запросили в першу чергу.
2: Як твій настрій?
3: Настрій суперовий. Є хвилювання, трохи є
1: такої прямо. От що, а хвилюватися сьогодні точно не треба під час цієї розмови. Будемо говорити про серйозні речі, але будемо говорити якомога легше. Можна жартувати. Та в цілому можна робити все, що не заборонено кримінальним кодексом України.
2: Ми незалежна радіостанція, можемо собі дозволити. Але, Богдане, в нас дуже великий інтерес до тебе був. Знаєш чому? Тому що в нашій студії вперше людина пов'язана з тренуваннями, з фізичною активністю і при тому ще й зумер, такий молодий і гарний, як ти. тож в нас назбиралось, як у міленіалів, дуже багато питань до тебе.
1: Якщо що, це не образа.
2: Ні, ми з великою повагою. То давай зразу з ноги в двері, як то кажемо, залетимо з питаннями до тебе. Якщо говорити про твоє зумерське покоління, воно славиться тим, що вони якраз шукають, як легше, ці всі смарт-підходи їхні, щоб менше напрягатись і щоб менше, можна так сказати, пахати, розумієш? В них все чітко, є мета і вони до неї йдуть. От якщо ми говоримо про тренування, це теж стосується вашого покоління?
3: Якщо говорити саме за тренування, мені здається, що кожен, хто не саме в спорті, а прийшов просто потренуватися для себе, щоб мати гарну фізичну форму, він хоче робити як можна менше над цим запарюватися, менше часу витрачати в залі. І це стосується не тільки зумерів, але саме в зумерів, як можна сказати, мого покоління, є така штука, що вони часто не розуміють, для чого це. Проводячи паралелі з свого там дитинства ще в школі, так само в університетах. І в мене тупо було завжди питання «нащо?». Оце питання «нащо?» мене переслідує навіть зараз дуже часто. Я щось роблю, нащо я це роблю? І, в школі на уроках нам не поясняли, для чого ми це вчимо. Нам поясняли, як це зробити. Поясняли, що це, як це, як воно працює, а для чого не пояснювали. Так само в університетах. До речі, я ще навчаюся, і почався навчальний рік. У мене є улюблена викладачка, яка за 10 хвилин мені пояснила, для чого нам був предмет, який я не розумів, для чого він нам. Коли за весь семестр мені не пояснили, для чого він нам. І, ось так. Тому важливо пояснити перед самими тренуваннями, важливо, щоб, якщо ви хочете, так скажемо, заставити когось або принудити, як це правильно сказати?
2: Змусити.
1: Змотивувати.
3: Потрібно дати людині розуміння, для чого вона це робить. Тоді, бажання в неї буде більше.
1: А як ти взагалі потрапив у спорт, у тренерство? Це ти з дитинства хотів, чи в якийсь момент такий поглянув в зеркало, так,
2: треба щось робити,
1: треба працювати.
2: Або хтось тобі так пояснив, навіщо це тобі?
3: Ні, мені ніхто нічого не пояснював. У мене, як кожен поважаючий себе хлопець в 7 років на той час, я любив футбол, я любив Месі. І, я почав з футбола. Як тільки мене почали відпускати самого гуляти, в мене там канікули, скільки проснувся, вийшов з хати з м'ячом, і десь в 11-й я приходжу додому, цілий день я граю, десь шляюся. Ось так з'явився, можна сказати, це був не спорт, але, це була моя така А це було то, чим я горів на той момент. Це ж кожен поважаючий себе хлопець 7-8 років думає, що він буде футболістом. Я не говорю, що не потрібно так думати, але ну, не кожен, на жаль, стає. І от після футболу я захотів спробувати щось нове. Точніше, я захотів займатися з своїм кращим другом, а він на той час займався кікбоксингом. Я пішов в кікбоксинг. І...
1: Ну, в принципі, логічно. Хотів бути Месі, пішов в кікбоксинг. Поки що все сходиться.
3: А я ще під Месі підходив, я ростом теж був не сильно моя сторона була, то... Але із технікою не так, як в Месі, того і кікбоксинг був далі. Але зараз не про то. Саме в мене це з'явилося просто поступово. У мене не було такого, що я підійшов, поняв, що мені треба щось міняти. Типу, я завжди, якщо ми говоримо візуально, навіть в юному віці, типу, це реально дуже хвилює, якщо ти собі там не подобаєшся в дзеркалі. Я собі завжди подобався, в мене не було такого через велику активність. І мені не треба було пояснювати, для чого це, бо мені це подобалось. Зараз я бачу, що є така проблема в тому, що діти малоактивні через гаджети, через те, що їх там більше щось зацікавлює. Ну, на щастя, в мене такої проблеми не було. І я думаю, що в цьому є доля везіння.
2: Ну, а от спорт і тренерство, де прийшла межа?
3: Прийшла межа, коли в 17 років, це вже після школи, потрібно було вибирати, ну, я вступив в один університет, потім передумав, 2 місяці я там провчився.
2: Чисто зумерська така історія.
1: Та, я тільки хотів сказати.
3: Да. І типу...
1: Щоб я з першого курсу, після 2 місяців, та ні, щось я передумав. Ага. Мені вдумали б.
3: Мені питались би вдумати, але я 2 місяці провчився. Ну, іменно був на парах, це все, навчався. Після цього... Я не був на парах, бо це був дистанційний формат навчання. До речі, мій рік народження, саме 2005, він попав під всі такі масштабні події. На 9 клас ДПА це був ковід, мене здавали ДПА. Під кінець 11 класу це був початок повномасштабної, мене здавали ЗНО. І типу під все, що можна, ми попали.
2: Під шумок пройшли всі випробування цього життя.
3: Так от, я 2 місяці провчився, потім в мене там батьки запитували, як навчання, кажуть, та нормально, потім в кінці першого семестру кажуть, що там закрив, я кажу, я не знаю. Я
1: закрив питання, з університету я питання позакривав.
2: Як трейдерство з'явилось?
3: І після цього, так як я відрахувався, в мене півроку було вільних, я не міг нічого не сидіти, не робити, я вибирав між барбером і тренером. Тренер мені все одно, мені лежало це ближче, бо я все життя в спорті якомусь, чимось займаюся, якоюсь активністю, але я розумів, що це трохи, мені щось здавалося, це, що тренером стати трохи важче, ніж барбером. Це навіть не то, що я обрав там тренера конкретно, а не барбера. Якось перше навчання, яке я знайшов, це було саме тренера. І так і в мене далі пішло.
2: То тепер ти тренер.
3: Так.
2: А от розкажи, будь ласка, я знаю, що в тебе є групові заняття і тому подібне. Розкажи, хто до тебе частіше приходить? Все ж таки, міленіали чи зумери?
3: Чесно, в цілому. В мене більшість людей миленіалів. Можливо, навіть і... Яке покоління? Ще старше миленіалів?
2: Старше миленіалів?
1: І бейбі-бумери?
2: Да,
3: це вже прям старші, так?
2: Можливо, між ними теж. Ми вже не пам'ятаємо.
3: Більшість людей просто саме в моєму віці, вони ще не розуміють, для чого їм це. Бо в них здоров'я не підводить.
1: Бо вони зранку
3: класно.
1: Прокидаються, і в них нічого не болить.
3: І, в цілому, більш така, як це правильно сказати, цільова аудиторія для тренера, персональних тренувань, так і групових, це люди старше, бо вони більш свідомо підходять до свого здоров'я, мають можливість платити за своє тренування, або їх діти.
2: О! Але їх діти – це якраз покоління твоє? Чи це вже молодше?
3: Якщо людині 35 років, то ну, я сумніваюся, що в них будуть діти мого віку.
2: Ну, не зовсім так, але менше з тим. Я просто хотіла дізнатися, чи ти знаєш різницю у підході до тренувань, до прикладу, там, людей більш старших там, і більш молодих?
3: Однозначно. Діти, ну, дитячі тренування, вони мають бути в більш ігровій манері, ну, ну, залежно від того саме, скільки дитині років, бо 7 і 14 – це 5 раз, ні, не 5, кожен рік дитина міняється, це 7 різних людей, ну, зрозуміло, поки від 7 до 14. І дитина 7 років, в неї реально має бути складатися тренування в більшій мірі з в ігровій формі. Типу, бо їй буде не цікаво, вона просто розвернеться, піде, ти її ніяк не заставиш. І теж також впливають сенситивні періоди. Це коли в певний період розвитку дитини домінує розвиток певних фізичних якостей. І слід підбирати, по-перше, об'єм тренування, об'єм ігрових і основної частини тренування. І також в поясненні вправ, в принципі, манери тренування, бо старші люди, вони хочуть такого більш конкретики, бо якщо ти їм ціле тренування будеш шутити, гігага, тебе просто не будуть сприймати серйозно. Діти прям дуже люблять це, бо ну, їм завжди хочеться якоїсь драйву, якоїсь енергії.
1: Так, спробую взяти трішечки корисного для себе. Ну, мені дуже цікаво, є таке... Ну, я не знаю, віра, вірування, поняття, що можна їсти все, що завгодно, і взагалі не втрачати форму, ну, типу, підтримувати форму. Чи це можливо взагалі фізично, чи це може міф? Бо є, ну, там, в Інстаграмі особливо дуже сильно рекламують. Не відмовляй собі ні в чому, хочеш торт, їж, і будеш красивий, стрункий, підтягнутий, і поперек не буде зранку боліти. Це взагалі можливо чи ні?
3: В цілому так, але є дуже багато умов.
1: Та ладно, можна?
3: Да, є дуже багато умов.
1: Ага, перша, менше їсти.
2: Так, я тільки хотіла сказати, головне спочатку сказати так. Ну давай, Богдане, розкажи нам.
3: Я тому приклад, бо я собі ніколи ні в чому не відказую. Саме в підрахунку калорій я... Один раз в житті займався цим, і тільки через те, що коли я веду своїх атлетів, мені треба не просто їм розказати, як це робиться. Ну, я маю знати, як це на практиці відбувається. І якби мені цього не потрібно було, я би так і не рахував калорії. І, як я говорив, я завжди собі подобався. Типу, у мене немає такого, що от я дивлюсь, думаю, надо щось міняти, щось. Тому перша умова – це дуже висока активність за день. Далі, підтримувати фізичну форму набагато легше, ніж її набувати. Тому, так як в мене з дитинства пішло, в мене велика активність, мені підтримувати набагато легше, ніж набути фізичну форму. Далі, це само собою тренування. Тренування або через день, або щодня, але все одно навіть буде грати більше роль активність, якщо ми говоримо про вагу. Типу, скільки ти кроків находив і в цілому, який в тебе ритм життя. І вік.
2: Тобто?
3: Мені вік.
1: треба, моя порада дня, треба молодшати.
2: Тобто, якщо я тебе правильно зрозуміла, шановне товариство, їжте, що захочете, але при цьому робіть це з молоду на ходу і ще тренуйтесь зверху.
3: Так, да, але да, навіть з цими умовами не завжди так вийде.
2: Чому?
3: Бо організм зовсім по-різному в кожної людини себе поводить на, по-перше, відповідає на фізичну активність, на велику кількість калорій. Типу, це ж теж...
1: Індивідуальна фізіологія.
3: Да, да. Може комусь більше...
1: Так і знав, так і знав.
2: Андрій, я думаю, нам треба просто поміняти дзеркала.
3: Треба тренуватися.
2: Ми поміняємо дзеркала з Андрієм.
1: Аби не завішувати.
2: Але в цій темі давай ще трішки походимо довкола. От якщо все ж таки людина не дуже хоче напрягатись, і вона все-таки хоче нічого не робити, і оце нічого не робити, як це поміряти для сучасної людини? От якщо 8 годин людина просиділа, але свої там 8 тисяч тисяч кроків пройшла кожного дня, це достатньо для того, щоб я вважала, що зі мною все ок, і я можу їсти що завгодно?
3: Якщо окрім цих 8 тисяч... Ні, я думав останнє запитання того,
2: я хотіла тебе підловити, але не вийшло. Бачиш, це слух тренера все ж таки.
3: Ну, взагалі рекомендують 10 тисяч кроків, типу з того, що я чув саме загальне.
2: Остання норма була 8.
3: Остання норма була 8, окей, прям підтвердженої нової інформації я не знаю, тому не буду якось спорити з цим. Але в цілому, якщо за цілий день в тебе не було ніякої активності, ніж оцих 8 тисяч кроків, то ні. На жаль, так не вийде. Який оцей базовий мінімум?
2: Да, це... Нічого не робити, це що?
3: Нічого не робити, це лежати на дивані. Але для того, щоб не...
2: Ні-ні-ні,
3: для того, щоб
2: скільки
3: собі
2: це,
3: подобатись,
2: да, нічого не робити,
3: нічого
2: щоб
3: не
2: зеркала
3: робити,
2: не завішувати.
3: На жаль, не вийде. Перш за все, потрібно... слідкувати плюс-мінус за своїм харчуванням, бо яка би в нас висока активність за день не була, якщо я наїдаю 5 тисяч калорій, я ніяким

0: все життя. Це варто зробити місяць, два, три, щоб зрозуміти, як це відбувається. Після цього ця навичка буде трохи, ну як не трохи, ця навичка буде напрацьована, і ти будеш розуміти базові принципи в харчуванні, навіть не рахуючи цього.
1: Тобто я отримав досвід, і він вже автоматично.
0: Так, це
1: нібито
0: навичка, якою ми надалі будемо користуватися. Ну і само собою тренування силові.
1: Окей, а якщо зайти з іншої сторони, є ж люди, для яких принципово дивитись на себе в дзеркало і подобатись. От чи працюють в наш час там виснажливі дієти, тренування, оця сувора така дисципліна, підготовка, підхід такий до цього?
0: Воно завжди буде працювати, але воно не завжди буде доречним. От такі суворі тренування, жорсткі дієти, вони реально потрібні тільки для спортсменів, які виступають на змаганнях на професійному рівні, на аматорському рівні, коли це їхнє життя. Для людини, яка працює на роботі, ну, не спортсмена, це не потрібно, це недоречно. Просто весь фокус її буде втрачатися з роботи, з сім'ї, і він буде йти тільки на тренування. Ну, чому це завжди буде працювати? Бо це фізика, типу. До речі, дієта – це медичний термін, і якщо ми говоримо про харчування, яке виведе нас на нашу форму, краще говорити здорове харчування. І до чого я то вів?
1: Чи воно працює? Воно не має типу сенсу для людини сучасної, яка веде спокійний спосіб життя.
0: Так.
1: То щоб тримати кукуху на місці, краще цим не займатися.
0: Так,
1: правильно
0: краще
1: зрозуміло?
0: Це робити більш плавно і поступово. Типу, чого це працює? Бо ну, це фізика. Типу, якщо в мене норма 2000 калорій, а я їм 1800, 100% буду худнути. І так само, якщо їм 2200, буду набирати. І суворі тренування, так, вони будуть працювати, але вони при цьому будуть дуже сильно виснажувати твій організм, твою центральну нервову систему і бажання жити теж буде пропадати.
2: Окей, дивись, особливо зараз в соцмережах дуже багато реклами і в цілому популяризації оцих методів. Робіть так кожен день 15 хвилин вдома, і, типу, там буде у вас якийсь результат і ще багато-багато щастя. Є ж які методи для того, аби підтримувати форму і взагалі слідкувати за своїм фізичним станом? Тренажерний зал, біг зранку на свіжому повітрі, домашні тренування і просто активний образ життя, активна форма життя. Як би ти їх розташував, що найважливіше в цьому і що займає останнє місце для того, аби підтримувати форму і взагалі почувати себе краще?
0: Ну, напевно, почну з останнього місця. Останнє місце – це біг, бо для непідготовленої людини пробіжка – це занадто великий стрес, до якого організм не встигає адаптуватися. І, типу, ну, це є максимально недоречно. І тим більше люди часто люблять, я не знаю, чому люблять, зранку. Я зранку взагалі не люблю просипатися, але чогось людям дуже подобається бігати зранку. Якщо ти, що ти бігаєш зранку, що ти бігаєш ввечері, це фактично немає ніякої різниці. Ну, типу, само собою, якщо ввечері в тебе немає часу, ти пізно приходиш з роботи, зранку, і зранку тобі комфортно проснутися, побігти, це має сенс. Окей, далі, що є найважливіше? Ну, як на мене, можливо, це моя суб'єктивна або чисто професійна думка, це зал, це силові тренування, вони мають бути на першому місці. По-перше, через те, що це зміцнює наш організм і наш імунітет в цілому. Типу,
1: коли є навантаження на все тіло?
0: Так, саме силові тренування, вони зміцнюють наші кістки, м'язи, хрящі. І в повсякденному житті реально простіше жити, коли там, умовно, я знаю, що я донесу тих два пакети за тебе додому. Плюс менша ймовірність травмуватися, бо, як я кажу, зміцнюється і кісткова, складова, і м'язова, хрящі, все, що можна. Плюс науково доведено, що м'язи скорочують процеси старіння через кровообіг, бо м'язи, вони мають активне кровопостачання, якщо вони активні, а якщо вони не активні, вони не будуть в тебе в організмі зберігатися. І активне кровопостачання якраз таки сповільнює ці процеси старіння.
1: Слухай, але ці ваші інтернети кажуть, що коли ти біжиш, то в тебе працює вся група м'язів і таке навантаження,

0: типу, хороше кардіо, що прям всі м'язи включаються. І,
1: ну, я так
0: і
1: розумію, просто
0: добре.
1: Бігати треба швидше. Вміти.
2: Так, для того,
0: ну, то
2: щоб...
0: яка різниця тоді з залом?
2: Біг – це не силове тренування. Біг – це тренування з власною вагою. Силові тренування також можуть включати вправи з власною вагою, але біг – це в більшості відноситься до кардіонавантаження. Кардіонавантаження – теж дуже важлива штука, але для життя, для комфорту все одно силові тренування будуть набагато ефективніші. І, як говорили, бігати треба вміти. Треба, ну, або краще всього починати з ходьби і там 200 метрів пробігтися. Пройшовся, пробігся. Якщо ти хочеш, ти прям загорівся бігом, в тебе не вийде з першого дня сразу дуже багато пробігти, наскільки ти собі це
0: задумав. Я знаю, я пробувала.
2: Вот. Тому краще почати з тренувань, бо там максимально масштабоване навантаження. Типу, там можна почати з найважчого рівня, типу, коли ти приходиш, можеш підняти там, умовно, 10 кілограм з підлоги. А бігати треба реально вміти, треба достатня фізична підготовка, щоб біг йшов в користь. Або це короткі дистанції.
0: З цим розібралась. Я от заглянула в твій інстаграм, і ти, як людина, яка популяризує здоровий спосіб життя, дуже багато там викладаєш кумедних довкола спортивно-тренувальних відео. Розкажи, яка твоя стратегія оздоровити всю планету?
2: Ну, на рахунок всієї планети поки не знаю, бо в мене як тренера є обмежені ресурси в плані часу, але... саме Інстаграм, саме оцей гумор, він допомагає мені зробити більше охоплення, залучити людей до тренувань, або, ну, хоча б просто їм підняти настрій. І що дуже важливо мені зараз, як молодому тренеру, це розкачувати свою впізнаваність. І саме оці перегляди, вони мені, ну, як в мене реально багато клієнтів є, які говорили, типу, одна з причин, що я тебе вибрав, я бачив твій профіль. Ну, прикольний, смішний, думаю, ну, прикольно. Ну, не перший показник, на який треба
0: орієнтуватися.
2: Да. Але працює вже ж.
1: Окей, дивись, поки не з'явилося таке поняття, як зумери, я не знав такого поняття, як вигорання. Мені здається, що зумери принесли вигорання в цей світ. Якщо помиляюсь, наші глядачі можуть нам написати, виправити мене. Я допускаю, що таке може бути. Я про що хотів спитати? Ти як представник нової генерації тренерів, спортсменів і в цілому, як молодь, як ти борешся з вигоранням? Чи ти вигораєш від тренувань? Чи ти не вигораєш? Якщо вигораєш, то як ти з цим борешся? Можливо, не з власними... з власних вигорань, а з там з чиїхось тренувань вигораєш. Як ти,
2: ну,
1: взагалі?
2: На рахунок власних тренувань, звісно, є вигорання. Якщо в тебе там тренувальний план на 5 тренувань, плюс в тебе при моїй роботі тренера є дуже багато якихось заходів, де тобі також приходиться тренуватися. Дуже, дуже часто така штука. Я б сказав, не рідше, ніж раз на 2 місяці я хочу взяти прям паузу, взагалі не тренуватися. І то, як я це роблю, це, да, це я якийсь день, можливо, один тренувальний я пропускаю і, типу, не тренуюся. Замість цього я провожу час з, по-перше, своєю дівчиною. Мені дуже допомагає відновлюватися.
1: А так можна було?
2: Да. Вона мене дуже сильно підтримує в цьому плані. Їй дуже дякую. Діана, привіт. Своїми друзями і також сім'я. Типу, просто відпочити від цього. Я не стикався з такою проблемою, що прям біля депресивного стану, що я прям взагалі нічого не хочу, апатії. Але такі міні-вигорання їх легко придушити, просто переставши тренуватися, там, дати собі відпочити і не вимагати за себе.
1: Ти перший тренер, який каже, вигораєш, ну, пропусти тренування, там, погуляй, потусуйся. Зазвичай вигораєш, Тут просто в тебе слабенька нагрузка. Приходь, ми зараз тобі додамо.
0: Я, до речі, тут теж хотіла доповнити. Думаю, як прикольно, ну, що ти легалізуєш цю історію. Ну, типу, окей, вигорання, да, може бути, надоїло, йди відпочинь. Бо зазвичай що тренери кажуть? В смислі вигорання від спорту? Ні. Спорт – викид дофаміну, тра-та-та-та, всіх гормонів. Неможливо вигоріти від тренувань, від навантажень фізичних, бо це, типу,
1: да, якраз... самого біцепс тліє.
2: Та навіть якщо тліє, то я вже з цим змирився, чесно. Буває таке, що типу набрав форму, трошки скинув, але це не критично. По-перше, що дуже важливо, це тренування як для себе і для спорту. Це зовсім різні речі. Я саме спортом, де я змагаюся кожен місяць з кимось, мене немає. Типу, я тренуюся для себе, я хочу мати якийсь значний результат, але, типу, і в ту ж саму чергу мені не потрібно вижимати себе максимум. І навіть чому це не ефективно, як, типу, як ви говорите, що вигораєш, та просто не вигорай. Це не ефективно. Це реально.
0: Це не ефективно.
2: Це не ефективно в плані
1: і не
2: того,
1: педагогічно.
2: Да. Тренування, взагалі, що це таке? Це дозоване навантаження на організм, до якого він має адаптуватися. Якщо організм не встигає адаптуватися, вони не будуть мати сенсу. Типу, якщо організм не вивозить, він не буде ставати кращою версією себе, він навпаки буде робити такий мінімальний відкат. І це реально зараз дуже велика проблема. От я зараз дуже бачу часто хлопці 16, 17, 18 років приходять в зал, і вони просто вбиваються. Вони не тренуються, вони не вбиваються. І, типу, вони на цьому моменті застрягають, ну, прогресують, само собою, організм адаптується до якогось часу. Потім раз, зупинились, і все. Типу, прогресу немає. Треба просто дати собі відпочити.
0: Дати тілу зрозуміти, що я тебе не вбиваю.
2: Да.
0: Добре, Богдане, в нас є традиція під кінець ефіру, є короткий бліц. Ти готовий до нього?
1: Щас. Короткі питання, відповіді, які тобі, як тобі зручно. Хочеш довго, хочеш коротко, не хочеш відповідати, можеш сказати, та слухайте, давайте наступне питання.
2: Давайте.
0: Ми потягнемо, ти попий води, ми біля мікрофона час потягнемо, не переживай. Отже, дійсно, питання не дуже і короткі сьогодні, але відповіді на, як тобі заманеться. Хочеш довше, хочеш коротше. Починаємо?
2: Окей, стараємось максимально. Швидко.
0: Добре.
1: Поїхали.
0: Поїхали. Отже, опиши свій ідеальний раціон трьома словами.
2: Просто, ситно, швидко.
0: О, тренажерка чи свіже повітря і біг?
2: Тренажерка.
0: Твій головний гріх у харчуванні, від якого ти ніколи не відмовишся?
2: Я не стежу за ним.
1: А так можна було?
2: Ну, то ж можна, але
0: покайся,
2: я не знаю, чи я відмовлюсь від цього. Можливо, колись мені прижме, я захочу за цим прям слідкувати. Поки я за ним не стежу особо.
0: Зрозуміло. Добре, тоді твій головний фаворит серед швидких перекусів?
2: Протеїновий батончик.
0: Зараховується. Що гірше, пропускати тренування чи переїдати на ніч?
2: Переїдати на ніч.
0: От, блін. У сьомій ранку на пробіжку чи краще доспати свій час для відновлення?
2: Доспати однозначно.
0: Чим вимірюється успіх у тренуваннях? Кубиками преса чи рівнем енергії, чи, можливо, ще чимось?
2: В залежності від виду тренування, якщо це футбол, то вряд ли кубики пресу покажуть тобі результат, але в фітнесі це самопочуття.
0: Самопочуття. Звісно. Все ж таки рівень енергії може бути.
2: Рівень енергії напряму зв'язаний з самопочуттям, тому...
0: Добре, і наостанок головне правило сучасної здорової людини в одному реченні.
2: Да.
0: Одним реченням. Головне правило сучасної здорової людини.
2: Активна, свідома людина.
0: Активна і свідома.
1: А слово «свідома» тут, мені здається, прям от в точку.
0: Це, да, свідомий вибір свого здоров'я – це завжди десь
2: так,
0: про
2: бо,
0: це.
2: Типу, мати зайві кілограми – це важко. Тренуватися теж важко.
1: Повір, я знаю.
2: Тренуватися теж важко.
0: Тренуватися теж важко.
2: Але,
1: залишилось вибрати, що важче.
2: Да, залишилось вибрати, що важче. Типу, чи там, умовно, страждати від зайвої ваги і від себе в цілому, або від тренувань.
0: Але ще ми розуміємо, Андрію, що нам то свої лишні кілограми ще тянуть вже важче з віком стає. Це їм молодим ще не зрозуміти. Тому я все ж таки...
2: До певного віку організм працює на тебе, після нього ти працюєш на нього. Але чим більше тренуєшся, я от не знаю, що мені було би простіше. Чи тренуватися, чи може би вже тими кілограмами боротися.
0: Я маю надію, що ти прийдеш всі кола досвіду і все ж таки вибереш.
1: Мені здається, в когось почалось вигорання.
0: А ми, шановне товариство, нагадаємо, що сьогодні у нашій студії, в програмі «Одного разу в студії» на Терен ФМ був Богдан Перфенюк, тренер, велнес-коуч команди Total Fit. Дякуємо тобі, Богдане, що ти сьогодні прийшов до нас.
1: Дякуємо за цікаву розмову.
0: І за те, що так щедро поділився лайфхаками і легалізував той день, коли можна нічого не робити і не тренуватись.
1: Товариство, всіх наших слухачів вкотре закликаємо, знову ж таки, не забувати про те, що треба підтримувати і наших захисників, сили оборони, всіх... Закликаємо задонатити, якщо сьогодні раптом хтось десь якось не встиг, можливо.
0: Пропустили тренування сьогодні донатом. Не пропустили тренування
1: подвійний
0: теж.
1: Донат.
0: Да, бо завдяки нашим силам оборони ми маємо можливість сьогодні сидіти тут, говорити, сміятись і проводити цей час з користю. Тож ще раз вас нагадуємо про щоденний донат, про те, щоб не ігнорували повітряні тривоги, піклувались про себе, про своє харчування, здоров'я. Ще раз дякуємо Богдану за те, що прийшов до нас в студію.
1: Ну і на цьому... зі всіма не прощаємось, кажемо до побачення, до наступних зустрічей. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донатьте на ЗСУ, ще обов'язково почуємось.
2: Всім дякую за увагу.

0: Одного разу у студії.
1: Реклама на Терен ФМ.
2: Хто ми?
3: Розробники!
4: Бізнес!
5: Бухгалтерія!
2: Чого ми хочемо?
6: Сервери ще не підводять!
7: Вигідні умови!
8: Доступний хостинг!
2: Де ми цього хочемо?
9: На сервері компанії GMHost!
0: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

перед тобою. Шукають місто нове життя. Як підеш далі у світ, згадаєш рідний шлях свого буття, все найкраще є в тобі. І всі можеш ти.

без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати. Але я знову замовкаю, тепер ти маєш що сказати.

0: Український код.
1: Чи знали ви, що головна пісня України народилася всього за півгодини на звичайній київській квартирі? У 1862 році етнограф Павло Чубинський почув, як сербські студенти співають свою патріотичну пісню. І під враженням миттєво написав текст, який сьогодні знає кожен. Він і не підозрював, що цей чернетковий запис стане головним болем для жандармів, чекістів і диктаторів на наступні півтора століття. Ми часто чуємо закиди, ніби наш гімн занадто песимістичний. Але «Ще не вмерла» – це не про смерть, це про відчайдушний опір. Це пісня, яку забороняли, за яку розстрілювали та відправляли в Сибір. Сьогодні ці рядки об'єднують мільйони людей у моменти найбільшої небезпеки та найбільшого тріумфу. Найцікавіше – це шлях тексту до музики. Вірш Чубинського таємно переправили до Львова, де священик Михайло Вербицький настільки надихнувся словами, що спершу написав музику для соло-балади під гітару, а вже потім – для хору. А чи знали ви, що навіть після відновлення незалежності наш гімн був напівлегальним? 11 років мелодія існувала без затверджених слів. Комуністи у парламенті настільки боялися цього тексту, що офіційно закон про державний гімн ухвалили лише у 2003 році. Держава вже 12 років як існувала, а за її головну пісню все ще точилася політична війна. Сьогодні гімн України – це набагато більше, ніж офіційний протокол. Це музика нашої незламності, яка звучить ще голосніше щоразу, коли хтось намагається нас викреслити з історії. І поки цей голос лунає, історія триває.
0: Український код – більше, ніж історія.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери, що не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

Були. Були деньки. Були.

втрачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я аж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема.

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я можу.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Терен FM.
1: Хай-Тек Ньюс. Новини високих технологій.
2: Всім привіт, це Хай-Тек Ньюс. Тут кожна новина звучить як трейлер до майбутнього. Дослідники з університету Сент-Ендрюс у Шотландії та університету Аделаїди в Австралії розробили лазерний детектор, здатний виявляти підроблений алкоголь, не відкриваючи пляшки. Технологія вже пройшла випробування на віскі та показала результати, які здивують навіть самих авторів. В основі пристрою покладена раманівська спектроскопія. Метод дозволяє зчитувати унікальний хімічний відбиток рідини. Лазерний промінь спрямовується на поверхню пляшки, збуджує молекули вмісту, а прилад аналізує характер розсіювання світла. За отриманими патернами можна точно визначити хімічний склад рідини. Головне досягнення – це те, що вченим вдалося відфільтрувати перешкоди від самої пляшки. Змінюючи довжину хвилі лазера та точно формуючи промінь, дослідники навчили систему бачити крізь скло і ігнорувати сигнали від тари. Це усуває необхідність відкривати або якось пошкоджувати пляшку під час перевірки. Під час тестування на зразках віскі прилад виявив концентрацію метилового спирту, яка була вдесятеро нижчою за міжнародно визначені стандарти безпеки. Це свідчить про надзвичайно високу чутливість системи. Вона здатна фіксувати навіть мінімальні кількості шкідливих речовин, які традиційні методи могли б пропустити. Порівняно зі звичайними лабораторними дослідженнями, технологія значно дешевша і швидша. Саме тому автори проєкту вбачають у ній реальний інструмент боротьби з контрафактним алкоголем у глобальному масштабі. Серед потенційних користувачів – митні служби, виробники та дистриб'ютори алкоголю, а також органи контролю якості харчових продуктів і ліків. Сфера застосування детектора не обмежується алкоголем. У перспективі технологію планують використовувати для ідентифікації підроблених парфумів, перевірки оливкової олії на забруднення пестицидами та контролю якості в агропромисловому секторі загалом. Компанія Sonos представила саундбар Beam Ultra вартістю $699 США, розрахований на телевізори з діагоналлю до 65 дюймів. Пристрій має конфігурацію 7.1.2 і підтримує контент Dolby Atmos. Одночасно компанія анонсувала навушники Ace Ultra за $449 США та низку оновлень застосунку. Як повідомляє The Verge, журналіст видання прослухав Beam Ultra на закритій демонстрації в невеликому приміщенні. Саундбар розташовували приблизно за 6 футів від представників преси і використали кілька фрагментів, щоб показати можливості пристрою, зокрема під час відтворення контенту Dolby Atmos. Під час перших хвилин відео з Bay, за оцінкою автора, саундбар продемонстрував посилені баси, кращу чіткість голосів і можливості просторового звучання. У звуковому міксі були помітні деталі, зокрема переговори по рації, фонові ефекти та наростання музичного супроводу. Beam Ultra зовні схожий на попередні моделі Beam, однак у верхній частині корпусу має отвори для динаміків, спрямованих угору. Журналіст зазначив, що в демонстраційній кімнаті умови сприяли відбиванню звуку від цих динаміків. Sonos бездротово під'єднала до Beam Ultra два портативні динаміки Play і розмістила їх позаду слухачів як задні канали. Таку конфігурацію використали для демонстрації фрагмента Sinners. Водночас журналіст зауважив, що ще належить перевірити, наскільки добре саундбар працюватиме в домашніх умовах. Програмований робот у виді качки MicroDuck, створений французькою дочірньою компанією Hugging Face Pollen Robotics, після запуску минулого тижня продався накладом понад 10 тисяч одиниць. За ціни $399 за пристрій це відповідає виторгу понад $4 мільйони. Високий попит також відтермінував постачання нових замовлень за межі початкового обіцяного терміну до Різдва 2026 року. MicroDuck важить 800 грамів і поєднує функції інтерактивної споживчої іграшки та платформи для розробки. Робот оснащений сенсорами, двигунами та обчислювальним модулем Rockchip RK3566, який забезпечує обробку даних безпосередньо на пристрої. Цей чіп використовує технології, ліцензовані у британській напівпровідниковій компанії IRM. Головний аналітик Омдія Лянь Цзесу назвав китайську Rockchip важливим постачальником компонентів для штучного інтелекту, що працює на пристроях, а не в хмарі. Він зазначив, що її чіпи часто застосовують у системах машинного зору для виявлення об'єктів і розпізнавання зображень. Водночас аналітик наголосив, що ці чіпи не розраховані на складні пристрої периферійного шиї через обмежені обчислювальні ресурси. Обробка даних на самому пристрої може дозволяти смартфонам, роботам та іншій електроніці запускати інструменти генеративної шиї без передавання даних через інтернет. Розробники заявляють, що завдяки програмному забезпеченню з відкритим кодом MicroDAQ може навчатися на віртуальних симуляціях і виконувати завдання на основі заданих цілей. Це вже другий робот французького стартапу Polen Robotics, який Hugging Face придбала торік. Попередній робот, створений Hugging Face і Polen Robotics, представлений минулої весни, також продавався накладом понад 10 тисяч одиниць. Rockchip минулого місяця повідомила, що в першому півріччі року збільшила операційний виторг на 40% у річному вимірі – до $428 мільйонів США. Чистий прибуток компанії без урахування разових статей зріс більш ніж на 60%. Друзі, це були Hi-Tech News. Ми тримаємо вас у курсі головного, там, де інновації стають реальністю.
1: Hi-Tech News.
0: Реклама на Таран.ФМ.
3: Хто ми?
4: Розробники!
5: Бізнес!
6: Бухгалтерія!
3: Чого ми хочемо?
7: Сервери ще не підводять!
8: Вигідні умови!
9: Доступні кости!
3: Де ми цього хочемо?
10: На сервері компанії GeoHost!
2: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
11: Реклама на Терен FM 068 540 40.

кудись веде лабіринт думок доріг. Хай би цей туман сховав усіх людей, а годинник зупинив би на мить.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Новини на Терен ФМ.
1: 19-та година в Україні. Наразі в деяких регіонах країни оголошена повітряна тривога. Просимо вас попіклуватися про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу «Відбій». Ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події з життя країни та столиці. Біля мікрофона для вас працює Леона Котова. 5 людей постраждали, а також пошкоджено житлові будинки і дитячий садок внаслідок російської атаки на Запоріжжя в день 7 вересня. В ОВА кажуть, що у дитсадку минулося без постраждалих, бо діти з вихователями перебували в укритті. Також російські війська в день вдарили безпілотниками по тютюньовій фабриці у Прилуках Чернігівської області. Виникла пожежа, постраждала місцева жителька. Наслідки та масштаби руйнувань уточнюються. Наші сили оборони 6 вересня та в ніч на 7 вересня уразили низку ворожих об'єктів на тимчасово захоплених росіянами територіях. Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, серед уражених цілей – залізничний міст через Північно-Кримський канал, який РФ використовує для забезпечення військової логістики. Уразити вдалося також пункти управління підрозділів російської армії, склад ворожих боєприпасів та автоматизований пост технічних засобів розвідки. Уточнення ступеня завданих збитків триває. У Києві з 10 вересня скоротять комендантську годину на 1 годину. Вона триватиме з 1 години ночі до 5 ранку. Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко. Він зазначив, що таким чином графік роботи громадського транспорту в столиці продовжиться теж на 1 годину. За його словами, графік роботи закладів громадського харчування, розважальних закладів, ТРЦ при цьому не зміниться. Також за жовтого рівня загрози у Києві без обмежень працюватиме Сирецько-Печерська лінія, метро із забезпеченням руху поїздів через Південний міст. Водночас автомобільний рух цим мостом під час повітряної тривоги також буде дозволений без обмежень. 7 прокурорів із різних департаментів Офісу Генерального прокурора планують подати на розгляд кваліфікаційно-дисциплінарної комісії для вирішення питання про можливе звільнення після корупційного скандалу та розслідування НАБУ і САП. Як повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, перевіряють як державних службовців, так і прокурорів, які потрапили до офісу за рекомендацією головного фігуранта розслідування «Карфаген» Сергія Кропиви, або самі фігурують у цьому розслідуванні. Україна та Португалія відкриють спільний інститут, де створять центр безпілотних технологій. Як пише португальське видання «Сабадо», проєкт стартує з 2 бакалавратських програм, які викладатимуть українською мовою. Це дасть змогу студентам здобувати освіту у безпечному середовищі без мовного бар'єра. Випускники отримуватимуть спільні дипломи, які будуть офіційно визнані як в Україні, так і в Португалії. До Дня воєнної розвідки України в Подільському районі Києва відкрили мурал площею близько 600 метрів квадратних, присвячений 10 бойовим і спеціальним операціям спецрозділу «Тимура» Головного управління розвідки. Робота з'явилася на фасаді промислової будівлі на вулиці Кирилівській. В основу композиції лягли документальні кадри, зняті бійцями під час виконання завдань. Серед відтворених сюжетів операції на острові Зміїний, газодобувних платформах у Чорному морі, у тимчасово окупованому Криму, на Кінгурській косі, в районі Енергодара, а також бої за Бахмут, Авдіївку та Вовчанський агрегатний завод.
0: Терен ФМ про погоду.
1: В Україні у вівторок, 8 вересня, опади не прогнозуються. Вночі 6-11 градусів, вдень 20-25 з позначкою плюс. Вітер на правобережжі змінних напрямків – 3-8 метра на секунду. На лівобережжі – західно-захід, північно-західний – 5-10 метрів на секунду. У Києві та області завтра опади теж не очікуються. У столиці температура вночі 9-11, вдень 21-23 з позначкою плюс. На Київщині вночі плюс 6, плюс 11, вдень 20-25. Це були усі новини на цю мить. Тримайте руку на пульсі подій з Терен ФМ. Гарного вам продовження дня і почуємось!

Що завтра принесу у жмені щастя, знаю, це вже було, я ж не назло, а так.

0: було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді. Це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Реклама на Терен ФМ.
2: Хто ми?
3: Розробники!
4: Бізнес!
5: Бухгалтерія!
2: Чого ми хочемо?
3: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
2: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GMCost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Український кот.
1: Найгрізніший вікінг свого часу, Гарольд Суворий, був безнадійно закоханим поетом. Роками він воював у Африці та Сицилії, збирав золото і славу лише для одного – щоб стати гідним руки київської княжни Єлизавети, старшої доньки Ярослава Мудрого. Він написав їй 16 балад, де в кожному приспіві скаржився: «Я здійснив безліч подвигів, але дівчина в Києві мною нехтує». Ця історія не просто романтика. Вона про статус України-Русі у середньовічному світі. Для норвезького конунга шлюб із донькою Ярослава Мудрого був як вступ до елітного клубу найвпливовіших держав. Наші княжни везли на сурову північ не лише посаг, а й освіту та дипломатичний хист. Єлизавета стала королевою Норвегії. Вікінги називали її Еллісіф. У жовтні 2025 року в місті Осло відкрили пам'ятник королеві Єлизаветі. Монумент отримав назву «Вартова золотої обручки» – символічне послання на мотив Ісах. Скульптура є гранітним каменем із конічним отвором, заповненим оніксом. У момент, коли сонце спрямоване на Київ, у прорізі з'являється золоте кільце світла. Київ був центром, на який рівнялись королі. Сьогодні ми просто повертаємо собі це місце. Наша стійкість і зараз надихає світ так само, як колись краса і розум наших княгинь.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери, що не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMCost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Будемо

0: і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Реклама на Терен ФМ.
2: Хто ми?
3: Розробники!
4: Бізнес!
5: Бухгалтерія!
2: Чого ми хочемо?
6: Сервери ще не підводять!
7: Вигідні умови!
8: Доступний хостинг!
2: Де ми цього хочемо?
9: На сервері компанії GeoHost!
10: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
11: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: залишаємось.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли треба вертати.

своє кохання щире й справжнє, куплетом цим розкриваю я, і знай, що не зумію.

час і відключим світло. Лише для нас усе це не